0: wa nyane ye funu matuo ebiebie sati yansu sawopa yo pe kuma yo pe kunu yo pe yiri ebiebi onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sujina Aboya,
0: ya bodino, ansana ya wono.

Hey! Kami wo! Epa ba wa pe bomuta. Yani da swing na ba samo di pa nyira dia. Dora ba mama ni da su. E kama no do se wa kwa. Mami! Let's be a matter. Yankupon it is.

Ele na sua nina ni wasa forate. Utimbe muna mutinye. Arwade mayadana maniache. Musi ya faya hau ya tatu nina muna kwenye.

Yesu yesu mo chanti Ena wa maya di ya mo Yesu mo Nasu ba ya ya ma ya mo Yesu ti asi Yesu ti asi Yesu ti asi Ena ya ya ya ma wo Ena ya ya ma ya mo Nasu ba ya ya di ya ma me Nansu ebe dani ye di ama o Ebe dani ye di ama o Ebe dani ye di ama o Ebe dani ye di ama o Ebe dani ye di ama o

Yeje fwa e wo gana hajina. Ye nyame namo so ayama ye nyom tofo. Nyame nshira mo papa. Wose di ofru dua pa no, e ya no bi jina sia pia no. Se nyame amfa wo di je so amo nyom na. Na ka sisiri ama fwa ye sisiri ama fwa. Nyame nshira mo papa. Ye nyame namo so ayye. E do so. Ye tumi bu body, then so so no. Ye di nyame nshira mo papa.